0: Ça va, Titi, Annie Apout.
1: Ah, ben, ça va, t'as moins que tu y aurais souvenu aussi. Trois, mais après, tu diras, amic. Nanananananan. Ah, t'as moins que quoi? Ça va, t'as Annie Apout, il a sorti l'eau. T'as ça, ma marsimal, l'eau, ma kitlachartin, rassimal, pas là. T'as ça va, t'as Annie Apout.
0: Ah.
1: Kapertsorsimallutik imalunni taaluamma kuisaq angutit sor kuisarfiat am tamatut
0: si tartua
1: asit ammaannartor
0: ammaana
1: am tamattaasarparpu iayya aapinnaik ataaqqullugu
0: ataaqullugu tussum nerri ataaqullu ingerlasariqarputit imalunni ataaqullugu ata ata
1: Arsara,
0: tussum arsara, ummerkab arsara, taulam merk allam arsara sinnava. So arsarnak arsluni.
1: Aabbi, taavadu?
0: Arsarsluni, tussutan uukisim tekoa ingi arslu, ila taam.
1: Aabbi, taan arsarnam ila arsarpa sorlu. Taulim maama tiinis polt, arsara.
0: Så det måste jag ta.
1: Ja, inte gott.
0: Alltså, jag ser nåt luppor.
1: Jag ser nåt luppor. Så lu, jag ser inga lack. Ja, då jag ser nåt luppor. Amma, jag ser nåt luppor.
0: Imma, det är allt det jag ser nåt luppor idag. Och att jag inte ser. Så MTV är sådan att sluta på. Ämne isi så är sådan att sluta in isa.
1: Ja, jag tar med dig nu. Ida, ja, ja, ja. Just det, Ida.
0: Ja.
1: Kan jag också vara nåt?
0: Ja.
1: Äppel kan jag också.
0: Idag mot
1: Ulrik Christiansen.
0: Ja.
1: Tack.
0: Äppel kan jag också.
1: Tack.